של הכל קומנס לחונחון לקלבה לחונחון לטפ לחונחון לקסריו לנשקר ברל חוץ בנינקל. Bendiciones a la distancia, escuchando en Ohio. Saludos a...